0: Velkommen, Johannes.
1: Takk.
0: Du har deg ut.
1: Ja, jeg noe for så vidt døgnet ut, for jeg skal opp arbeid om halvtimens tid, så.
0: Ja, det klart, da må man ut.
1: Ja.
0: Hva har du forhold til Johannes Joplin?
1: Nei, ikke noe sånn helt spesielt. Jeg har ikke noe, jeg kjenner ikke så mye til engelsk musikk, så.
0: Akkurat. Men du var med den generasjonen som...
1: Til Creedence Clearwater Revival. Stemmer, det har jeg mer kjennskap til, men jeg ikke så sterk av min navn og titler og sånne ting.
0: Men har jo annet ting å huske på.
1: Ja.
0: Men jeg vet at musikk en viktig del av hva slags fritiden din?
1: Ja, for tiden så litt noe i senere år så har jeg faktisk vært mer interessert I musikk og I hvert fall utøvende musikk, men også litt spesielt.
0: Det, du
1: med I det de kaller for Urmannslaget? Ja, det vi med der, og det jo grunnen til at jeg startet for bortimot 4 år siden, og med en ren tilfellighet, så ble jeg med på et oradekurs som jeg ble hektet litt på, og det har interessert meg ganske mye de siste 3-4 årene.
0: Ja. För oss som inte så väldigt känt med terminologin runt neutralspann utåt. Vad är för skillnad på det vi kallar ett neutralspann och torader?
1: Ja, en torader är egentligen vidareutveckling av som många säger att det är faktiskt ett munspel med påsatt belg och påsatt basser. Det är grund det står I boken att det är en vidareutveckling och det är ett munspel med belg och basser.
0: Okej, enkelt och grejt.
1: Ja.
0: Hur är det för oss som är väldigt glad I musik som egentligen inte har varken kropp eller

0: Ja da, her oppe i Nordrøsvatnet, her det ganske vinterlig for tiden, og jeg vet ikke, vi står nå at vi på den her målestasjonen på Hengmoen, og mekker alle, det ikke det slags boks der du står i, det ser jo ut som i trekt, men det er jo åpen igjen.
1: Ja, det her er snøen, nedbøren.
0: Ja, det er jo bare en liten firkant.
1: Ja, og så er det trekt der.
0: Jeg legger seg utom.
1: Ja, det derfor da. At snøen skal bli liken her.
0: Aha. Har du, når kontrollerer du det her for dag da?
1: Ja, det at kvart på åtte.
0: Om morgenen?
1: Ja.
0: Åja. Er det bare en gang for dag?
1: Ja.
0: Åja. Var det mye i morges da?
1: Det var 0,1.
0: Åja, så det var noe bare rim nesten.
1: Ja, det står. Ja.
0: Men ja, nå står vi her og nå ser vi ned i det her stolpen her, det der trektet her, og det vel ikke sånn det til vanlig?
1: Nei, da må jeg kanskje ha opp. Ja. Det er høyt i trappa også her.
0: Og du har trappa under snyen
1: her? Ja, og ved en meter høy.
0: Er den høy der stolpen da?
1: Nei, 3 meter.
0: Ja, er det ikke mer en meter?
1: Men vi har 3,5 helt opp.
0: Ja, helt opp på toppen. Ja. Det der i morgenen, det gjør du både sommer og vinter. Ja. Ørk og halg.
1: Ja.
0: Men kan du gjøre det videre med det?
1: Nei, jeg må smelte snyen også, så har jeg... Det her som morger, altså.
0: Det er det du har ligget henne i.
1: Millimeter.
0: Ja, det er et annet lite hus som står her nå.
1: Ja, det er temperaturen.
0: Ja. Så du må ta det inn og smelte?
1: Ja.
0: Ja. Så du måtte kjøpe bare mål hvis det er intens ny, så ikke det som blir rett.
1: Nei, jeg har ikke annet at det er sånn takk. Så.
0: Men det var jo så mye er det temperatur også her. Du har 2 grader som ligger her.
1: Ja.
0: Hvorfor ligger det?
1: Her er maksimum.
0: Og er det det som har vært om natt?
1: Ja, det er 0 millimeter. Nei, det er 0
0: grader. Ja. Åja, så det har vært på 0 i natt?
1: Ja.
0: Ja. Er det ikke nå da?
1: Ja, det er jo litt under.
0: Åja, så han er litt kjøy.
1: Det har vært 2 minusgrader i natt.
0: Åja, det har vært 2, ja vel, ja. Det så ut som et sånt fagordbord nærmest.
1: Ja, det var som et fagordbord.
0: Ja.
1: Det var gleste vekk.
0: Ja, men det må det vel kanskje være.
1: Ja.
0: Men det vi lager, det ser ut som en sånn ribbevegg, nemlig. Er det for at ikke sola er det som skal komme inn, eller lys?
1: Ja, så skal vi syke, altså. Ja. Så skal vi gjennom trekk, sånn.
0: Akkurat, ja.
1: Det skal trekk, ja.
0: Så det er grønt, og kanskje vi har på husveggene, de er ikke rett med, i forhold til det her i dag?
1: Nei, ja, det kan jeg si på minst 2-3 grader.
0: Ja, du har vel hjemme på stua, nei?
1: Ja, jeg bruker smått å si
0: ja. Åja, da er det.
1: Ja.
0: Jaha. Er det en påvirkelse av lys og luft, da?
1: Ja, bakken kan bli varmere og kaldere. Og.
0: Ja. Men så har du 2 pinjestanger der borte, ikke det?
1: Det er det skal snu mål.
0: Ja. Har du mye... Hadde du mye i morges?
1: Ja, 2-23.
0: 2-23?
1: Ja.
0: Jeg har sagt, er det normalt ikke, for å være her oppe?
1: Nei, det er noe over normalt.
0: Det er det?
1: Ja.
0: Ja, ikke normalt er det, minnes du det?
1: Nei, det er ikke rekt med etter, så det er ikke.
0: Nei.
1: For snøen.
0: Nei. 2-23, vi har jo en stor snøvinter i Nykorgen her for noen år siden, det var rundt 2 meter, vi syntes jo det var uhyggelig mye.
1: Ja. Da er 6 og 7.
0: Ja, jeg tror det var da, ja.
1: Ja, da har vi 2 meter, da. 8.
0: Åja, det var ikke mer forskjell da.
1: Nei, det var ikke. Altså, kald en vinter da.
0: Krummen så gjør det at det ble så mye der nede, og ikke forholdsvis her.
1: Da er det 6.
0: Ja, i 76 da.
1: Ja, men jeg tror det var for å ha så kaldt.
0: Var det som gjorde det?
1: Ja, en kald vinter da.
0: Jaha. För att i förhåll så skulle vi höra över 4 meter då, visst.
1: Ja, det har vi nog i vinter, visst det inte kommer så mycket regn.
0: Ja, 2-23 är det mesta du har haft?
1: Nej, 2-40.
0: 2-40, ja. Ja. Är det, så, är det här i den platsen som är mest ny i Europa, eller är det?
1: Nej, det är nog för... Ja, det ser på stedet på Sundsdals, men det var enda mer.
0: Og er det bare det?
1: Ja, så lenger øst, bortom Sundsdals, det kan være enda mer.
0: Åja. Men hvorfor er det akkurat denne plassen som har vært uttatt da? Da blir det jo ikke rett, hvis at det er sånn at det blir, at det her, akkurat denne plassen har vært utplukket for å bli sånn.
1: Ja, nei.
0: Nei, jeg vet ikke
1: hva. Det må da ha gjort noe gære, kanskje.
0: Nei, ikke det. Nei, jeg tenkte å være med seg om at jeg har noe undersøkt dem ikke først.
1: Ja, sånn, ja.
0: De setter ikke bare opp en sånn kontrollpost?
1: Nei, det
0: uansett,
1: var
0: nesten.
1: Trustervatnet, det er mindre.
0: Og er det det?
1: Ja, stort sett er det mindre.
0: Ja, ja.
1: Likant famvatnet.
0: Ja, vel, ja. Og er det måling på famvatnet også?
1: Ja. Det var på Krutfjellet før.
0: Ja, på tolvstasjonen?
1: Ja.
0: Ja, vel, ja.
1: man ja, det får nu ut att det här var omtrent en genomsnitt
0: för
1: Nevers och slagfält. Mm.
0: Har du någon förmening om snöen? Det heter ju det att det är mycket, någon vinter så är det mer och mindre vatten. Hur liksom är det i år, vet du det?
1: Ja, det är mycket vatten.
0: Vad är det?
1: Ja, det är tannade tåg. Mm.
0: Så till sommaren så blir det tappen kanske?
1: Ja, det blir det. Kommer bara, vi kommer inte att tappa, men...
0: ja. Nej. Men du har 2,3, ja du har 2,40 för, ja, men eller åren för då, är det mesta du har haft, är det 2,80 då, eller 8,80? Du
1: ja,
0: mål?
1: Det var kärsamma. Det var en kärsamma.
0: Oh, ja, det var det.
1: Det var 6 och 7.
0: Så du vet inte rekorden?
1: Nej, det ska ju se 9 och 8. Det var det. Nej, det var 2. Jag tror att 2, 8, 2, 6 eller något sånt. Det är så säkert. Det var jag en stor snö.
0: Ja.
1: Ja, ja, normalt snö. Jag antar att jag skulle baka om 1,5 meter.
0: Ja, det är sånt.
1: Ifrån att jag trädde att det är någon här.
0: Men det är en grej du... Ja, de har väl fräs. Jag ser inte något här, men här är ju... husan, den flyttas ju inte från vägen.
1: Ja, det är traktorfräs.
0: Ja. Jag vet inte hur kanten är på den här sammanhanget. Det var en 4-5 meter. På det, den ser jag i hvert fall.
1: Nej, det är nog.
0: Det är inte det. Nej. Han har 4 meter nu i hvert fall. Det är bra högt.
1: Jag har någon bra skavet. Det är den genom den här 4 meter. Att den flyttas.
0: Jag ser det, är det sånt som uppfräsar där?
1: Ja, så känner jag något att ta sig så kvabbt eller...
0: Har du haft mycket sån mildvärre regn här uppe så att det klappar ihop nu?
1: Ja, vi har ju något så att så här är i veka.
0: Ja.
1: Då har ju regn, det regnat 8 till millimeter på ett dag.
0: Och jag gjorde det?
1: Ja.
0: Det blir bra mycket det.
1: Ja,
0: 8 cent. Det blir bra mycket vatten.
1: Ja, det blir det.
0: Ja. Men då klappar han gott ihop, snyen.
1: Ja, det ser jag gott. Ja. Jo, man är också nästan.
0: Men så visst är det har varit där mildvärde har kommit, då har det varit ganska mycket här.
1: Ja, då har det varit över 4 meter.
0: Ja, jag tror det.
1: Ja, det ser jag.
0: Det är ohyggligt. Man kan lyssna, det är väl ellers vi är här. Det har varit mycket ovärde.
1: Det var mycket ovärde.
0: Ja. Ja. Så det kanske kommer dock ut kvar dag. Ja, vägen har varit något stängt dag.
1: Ja, det var något jacksnyskare. Det var ja. Något stängt.
0: Mm.
1: Det var något tjockas. Det var något tjockas som növen. Jag skulle ha stängt så länge.
0: Nej, jag hör snabbt om det. Nej, men också försiktig folk nu för tiden, vet du.
1: Ja, nej, jag bara sitter upp att det var så liten. Men det är så gott.
0: Nej. Ja, är det nog slut på vintern? Nu är vi nog bara, idag har vi den 3 mars, men...
1: Ja. Nej, det är gott att veta. Vi kan nog få lite ändå med.
0: Du har nog hållit på så länge, du kan väl se lite fram i vädret, du har fått.
1: Nej, det är så du som har stått här.
0: Nej, det är inte lite på så lätt för mig.
1: Ja, ja, det är.
0: Ja, ja. Nej, nej, då får du nog bara ha... Lycka till vidare med målingarna då. Får vi nog se hur det går med vädret.
2: Dere har nu hört följande inslag. Första inslag är om Bjørnar Jerbak och tilldelning av kulturprisen. Märk att upptaget har dålig kvalitet. Andra inslag är om gruppa Durmålslaget i Hemnes. Tredje inslag är om pilgrimstur med Dagmar Rasmussen. Fjärde inslag är sångarmarsch av Hemnes manskor. Femte inslag är om bussolyckan i Dunderlandsdalen vid Sissel Anes. Sjätte inslag är om gruppa Gjördis i Korgen. Sista inslag är om målestationen vid Häggmoen vid Rössvatten. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Dette innslaget er laget ved hjelp av AI.

Stöder män från fina, kulturella, gamla samhällslager som trycker piff och puff och paff och liknande lektyr. Det är bland det var.

0: det väl möjligt för en svängman då på kväll?
1: Ja, det är klart det. Ja, det är ju inte, vi har ju hela lokalen där så och vi har fått uppfordring där att vi det lov att spela alla platser så det var att det är en lite golfstöcke som går an och svänger på så jag bara satt igång.
0: Ja, men det är klart det bara ta med på det mellan att upp det så enkelt det. Vi ska jag vet du ska gå ner på Arbel så vi ska sända igång gå ner på Arbel i första avsnitt och så ska vi sända med dig två lustna här där. Med Jonas Fjell og Ole Pøls. De kjenner du vel selv?
1: Ja da. Ja.
0: Så får du ha bort skift, og så satser vi på at det blir fullt lyst på Borgermannshus neste helg.
1: Hjertelig takk.
0: Takk for at du kom.

Ma i sekretariatet de ligger ansvarsflate og unngår bryderi.

0: Ja, da, her oppe i Nordsvatnet, her det ganske vinterlig for tiden, og jeg vet ikke, jeg står nå at det noe, vi på den her målestasjonen på Hengmoen, og mekker alle, det ikke det slags boks der du står i, det ser jo ut som i trekt, men det er jo åpen igjen.
1: Ja, det her var snøen, nedbøren.
0: Ja, det er jo bare en liten firkant.
1: Ja. Ja. Og så har vi trekt her.
0: Jeg legger seg ut om.
1: Ja, det for da. At snøen skal bli liken her.
0: Aha. Har du, når kontrollerer du det her for dag da?
1: Ja, det at kvart på åtte.
0: Om morgenen?
1: Ja.
0: Åja. Oh, er det bare en gang for dag?
1: Ja.
0: Åja. Oh, var det mye i morges da?
1: Det var 0,1.
0: Åja, oh, så det var noe bare rim nesten.
1: Ja, det står. Ja.
0: Men ja, nå står vi her, og nå ser vi ned i det her stolpen her, og det der trektet her, og det vel ikke sånn det til vanlig?
1: Nei, da må jeg kanskje se opp. Ja. Det høyt i trappen også her.
0: Og du har trappen under snyen
1: her? Ja, og ved en meter høy.
0: Er den høy der stolpen da?
1: Nei, 3 meter.
0: Ja, er det ikke mer en meter?
1: Men vi har 3,5 helt opp.
0: Ja, helt opp på toppen. Ja. Det der målinga, det gjør du både sommer og vinter. Ja. Ørk og halg.
1: Ja.
0: Men kan du gjøre det videre med det?
1: Nei, jeg må smelte snyen også, så har jeg... Det her som målgård, altså.
0: Det er det du har ligget henne i.
1: Millimeter.
0: Ja, det er et annet lite hus som står her nå.
1: Ja, det er temperaturen. Ja.
0: Så du må ta det inn og smelte?
1: Ja.
0: Ja. Så du måtte ikke på denne mål hvis det er intens ny, så ikke det som blir rett.
1: Nei, jeg har ikke annet at det er sånn takk.
0: Men det var jo så mye, er det temperatur også her? Du har 2 grader som ligger her.
1: Ja.
0: Hvorfor ligger det?
1: Her er det maksimum.
0: Og er det det som har vært om natt?
1: Ja, det er 0 millimeter. Nei, det er 0
0: grader. Ja. Oh, ja, så det har vært på 0 i natt?
1: Ja.
0: Ja. Er vi ikke nå da?
1: Ja, det er jo litt under.
0: Oh, ja, så han er litt kjøy.
1: Det har vært 2 minusgrader i natt.
0: Oh, ja, det har vi det 2. Ja, vel, ja. Det så ut som et sånt fagordbord nærmest.
1: Ja, det var som et fagordbord.
0: Ja.
1: Det var gleste vekk.
0: Ja, men det må det vel kanskje være.
1: Ja.
0: Men det vi lager, det ser ut som en sånn ribbevegg, nemlig. Er det for at ikke sola eller så skal komme inn, eller lys?
1: Ja, så skal vi syke, altså. Ja. Så skal vi gjennom trekk, sånn.
0: Akkurat, ja.
1: Det skal trekk, ja.
0: Så det er grønt, og kanskje vi har på husveggene, de er ikke rett med, i forhold til det her i dag?
1: Nei, ja, det kan jeg si på minst 2-3 grader.
0: Ja, du har vel hjemme på stua nede?
1: Ja, jeg bruker smått å si
0: ja. Åja, da er det.
1: Ja.
0: Jaha. Er det en påvirkelse av lys og luft da?
1: Ja, veken kan bli varmere og kaldere. Og.
0: Ja. Men så har du 2 pinjestanger der borte, ikke det?
1: Det er det skal snu mål.
0: Ja. Har du mye, hadde du mye i morges?
1: Ja, 2-23.
0: 2-23?
1: Ja.
0: Ja. Jeg har sagt, er det normalt ikke for å være her oppe?
1: Nei, det er noe over normalt.
0: Det er det?
1: Ja.
0: Ja, ikke normalt er det, minnes du det?
1: Nei, det har ikke rekt meg etter, så det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: For snøen.
0: Nei. 2-23, vi har jo en stor snøvinter i Nykøyen her for noen år siden, det var rundt 2 meter, vi syntes jo det var uhyggelig mye.
1: Ja. Da er 6 og 7.
0: Ja, jeg tror det var da, ja.
1: Ja, da har vi 2 meter da. 8.
0: Åja, det var ikke mer forskjell da.
1: Nei, det var ikke. Altså, kald en vinter da.
0: Krummen så gjør det at det var så mye der nede og ikke forholdsvis her.
1: Da i 6.
0: Ja, i 76 da.
1: Ja, men jeg tror det måtte være for det var så kaldt.
0: Var det som gjorde det?
1: Ja, en kald vinter da.
0: Jaha. För att i förhåll så skulle vi höra över 4 meter då, visst.
1: Ja, det har vi nog i vinter, visst det inte kommer så mycket regn.
0: Ja, 2-23 är det mesta du har haft?
1: Nej, 2-40.
0: 2-40, ja. Ja. Är det, så, är det här i den platsen som är mest ny i Europa, eller är det?
1: Nej, det är nog för sig. Ja, det hör på att det är på Sundsdags, nu var jag ändå med.
0: Och är det vanligt det?
1: Ja, så länge jag öst, bortom Sundsle, det kan vara enda mer.
0: Ja. Men hvorfor er det akkurat denne plassen som har vært uttatt da? Da blir det jo ikke rett, hvis at det er sånn at det blir, at det her, akkurat denne plassen har vært utplukket for å bli sånn.
1: Ja, nei.
0: Nei, jeg vet ikke
1: hva. Det må ha gjort noe gære, kanskje.
0: Nei, ikke det. Nei, jeg tenkte å være med seg om at jeg har noe undersøkt dem ikke først.
1: Ja, sånn, ja.
0: De setter vel ikke bare opp en sånn kontrollpost?
1: Nei, det
0: uansett,
1: var
0: nesten.
1: Tustervatnet, det er mindre.
0: Og er det det?
1: Ja, stort sett er det mindre.
0: Ja,
1: og ja. Likant famvatnet.
0: Ja vel, ja. Og er det måling på famvatnet også?
1: Ja. Ja. Da på Krutfjellet før.
0: Ja, og tolvstasjonen.
1: Ja.
0: Ja vel, ja.
1: Man det får nu ut att det här var omtänksten genomsnitt
2: för
1: Nevers och slagfältet.
0: Har du någon förmening om snöen? Det heter ju det att det är mycket, någon vinter är det mer och mindre vatten. Hur liksom är det i år, vet du det?
1: Ja, det är mycket vatten.
0: Vad är det det?
1: Ja, det är tammel och tåg.
0: Så till sommaren så blir det tappen kanske?
1: Ja, det blir det. Det bara, vi inte att tappa, nej.
0: Ja. Nej. Men du har 2,3, ja du har 2,40 för, ja, men eller åren för då, är det mesta du har haft, är det 2,80 då, eller 8,80? Du
1: ja, morgon? Det var kjesommer. Det var en kjesommer.
0: Åja, det var det?
1: Det var 6,70.
0: Så du vet ikke rekorden?
1: Nei, jeg skal ikke gjøre 9,8. Det var det. Nei, det var 2. Jeg tror det var 2,8. 2,60 noe sånt. Ikke så sikkert. Det var jo en stor snø.
0: Ja.
1: Det var normalt snø. Jeg antar jeg skulle bake om 1,5 meter.
0: Ja, det är sånt.
1: Vi kan möta träd att det är någon här.
0: Men kan det sån grej du, ja, de har väl fräs. Jag ser inte något här, men här är ju husan, den flyttas ju inte från vägen.
1: Ja, det är traktorfräs.
0: Ja. Jag vet inte hur kanten är på den här. Man måste vara en 4-5 meter. Och det är den ser i vart fall.
1: Nej, det är annars.
0: Det är inte det. Han har 4 meter nu i vart fall. Det är bra högt.
1: Jag har någon bra skavet. Det är den genom den 4 meter. Att den fjärs.
0: Jag ser det, är det sånt som uppfräsar där?
1: Ja, så känner jag något att ta sig så kvalt eller...
0: Har du haft mycket sån mildvärre regn här uppe så det klappar ihop snöen?
1: Ja, vi har ju något så att så här är i veckan.
0: Ja.
1: Då har ju regn, det regnat 80 millimeter på ett dag.
0: Och jag gjorde det?
1: Ja.
0: Det blir bra mycket det.
1: Ja,
0: 8 cent. Det blir bra mycket vatten.
1: Ja, det blir det.
0: Ja. Men då klappar han gott ihop, snöen.
1: Ja, det ser jag gott. Ja. Jo, man är också nästan.
0: Men så visst är det har varit där mildvärde har kommit, då har det varit ganska mycket här.
1: Ja, då har det varit över 4 meter.
0: Ja, jag tror det.
1: Ja, det ser jag.
0: Det är ohyggligt. Men kan lyssna, det är väl ellers vi är här, då har det mycket ovärde.
1: Det var mycket ovärde.
0: Ja. Ja. Så det kanske kommer dock ut kvar dag. Ja, vägen har varit något stängt dag.
1: Ja, det var något jacksnuskare. Det var ju stängt. Det var något jackas som növen. Jag skulle ha stängt så länge.
0: Nej, jag hörs något om det. Nej, men också försiktig folk nu för tiden, vet du.
1: Ja, nej, jag bara sitter upp att det var så liten en kjäs.
0: Nej. Nej. Ja, är det nog slut på vintern? Nu är vi nog bara, idag har vi den 3 mars, men...
1: Ja. Nej, det är gott att veta. Vi kan nog få lite ändå med.
0: Du har nog hållit på så länge, du kan väl se lite fram i vädret, du har sett.
1: Nej, det är så du som har stått här.
0: Nej, det är inte lite på så lätt för mig.
1: Ja, ja, det är.
0: Ja, ja. Nej, nej, då får du nog bara ha... Lycka till vidare med målingarna då. Får vi nog se hur det går med vädret.
3: Dere har nu hört följande inslag. Första inslag är om Bjørnar Jerbak och tilldelning av kulturprisen. Märk att upptaget har dålig kvalitet. Andra inslag är om gruppa Durmålslaget i Hemnes. Tredje inslag är om pilgrimstur med Dagmar Rasmussen. Fjerde innslag er songarmarsj av Hemnes mannskor. Femte innslag er om bussulykken i Dunderlandsdalen ved Sissel Anes. Sjette innslag er om gruppa Gjørdis i Korgen. Siste innslag er om målestasjonen ved Heggmoen ved Røsvatten. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Dette innslaget er laget ved hjelp av AI.

0: Då har vi kvällens första inringare med oss. God kväll.
1: Nej, god kväll. God kväll.
0: God kväll. Vem är det vi snackar med?
1: Nu satt du med en Halvor tvärå.
0: Jag hade en mest tanke om det. God kväll, Halvor.
1: Hade mest tanke?
0: Ja, jag hade med, syns jag kände jag igen på stammen.
1: Ja, väl. Det var mycket värt det då.
0: Kan jag spöra om du ringer från Holandsvika eller vad heter det? Joersjö eller
1: den? Ikväll så ringer jag från Holandsvika.
0: Ikväll är det Holandsvika, ja.
1: Ja, men nu har det regnat så mycket att nu tror jag römmer i bra.
0: Ja, så det regnar mycket där också.
1: Ja då, vi har slutregnet så ska vi gå upp sen över något.
0: Nej då, vi har så det håller. Så det
1: går så det håller dock.
0: Ja, da, det går fint. Du ska tacka för tillbudet, men det går helt fint.
1: Det ja, det är bra.
0: Ja, du får, kan jag säga, save it for a rainy day, men vi har nog bara regnfulla dagar.
1: Ja, det har varit en tuff sommar, sånn sett.
0: Ja, det har jo det. Jeg tror jeg sa det på det i praten, så jeg og Jens Johan hadde, at det var en mann som sa det, at jeg synes sommeren er den fineste dagen i året.
1: Ja.
0: Så, ja, det er vel en sånn sommer.
1: Og hittil i år så har vi vel hatt 4 dager sommer.
0: Og ja, såpass.
1: Ja.
0: Ja, de har ikke gått i ett, for jeg har ikke vært gjennomvarm.
1: Nei, det var en dag de ble gjennomvarm. Det var 23 grader.
0: Ja.
1: Sånn her. Så nei, det er noe bedre. Men det, sånn hadde vi hatt før i tiden også. Altså. Oi, oi.
0: Ja, det har jo det. Men det der hetebølgen, de har jo vært veldig plaget i Europa. Det er jo kjempetrasig at det har vært så varmt der. Men vi har jo ikke merket noe til den hetebølgen.
1: Neida, det er jo vanskelig å forklare om global oppvarming i så fall.
0: Ja, det, vi skal jo ikke gå inn på den debatten her.
1: Nei, vi skal være snill.
0: Ja, vi skal være snill. Hva skulle jeg si, at du er vel såpass gammel at du har hørt på Lalla Carlsen?
1: Ja, det har jeg hørt mange, mange ganger så i min ungdomstid.
0: Ja. Og hun var, hvis jeg husker rett, så var hun sangerinne, var hun ikke det?
1: Ja, det var hun.
0: Ja.
1: Og hun var vel litt skuespillerinne også, sånn her.
0: Ja, vel.
1: Hun var jo med i veldig mye.
0: Ja.
1: Sånn
0: her. Den her konkurransen er jo som sagt, det er jo gjenbruk det her. Så vi er jo miljøvennlige her i radioen. Men hva tid var det hun var å se og høre? Husker du det? Eller vet du det?
1: Nei, det vet jeg, men det måtte jo være på 50-tallet, 60-tallet, det er ok.
0: Ja.
1: Her er jo veldig, veldig lenge siden. Hun opptredde jo blant annet på Chateau Neuf og sånt her. Så.
0: Ja. Ok.
1: Hun var jo veldig kjent og bruktes jo veldig mye.
0: Ja. Nei, jeg har jo hørt om henne, og det er jo fordi at hun var veldig kjent. Men ja. jeg kjente henne jo som Lalla Carlsen, men hun heter jo ikke det.
1: Nei, hun har et fantastisk navn.
0: Ja, hun heter...
1: Hun heter faktisk Haralda Petria.
0: Ja, det stemmer.
1: Ja,
0: det gjorde
1: hun. Det var jo helt det, så jeg kan jo godt forstå at de... Altså døfte hun.
0: Ja, jeg vet ikke om hun var kjent litt videre i Skandinavia også, at det var litt enklere å bruke Lalla.

0: Sverige.
1: Då ska vi vara där, då ska vi höra på KG-radion på fredagskväll från Sverige.
0: Ja, men det hörs jävligt ut. Och Allsam Per sa radion då. Men du, jag hade en mest tanke och jag faktiskt bekräftar med att jag faktiskt var studiolidansvarig på Öre här. Att hon vart kallad, Olalla Karlsson vart kallad Lalla ifrån var lita.
1: Ja,
0: för det tänkte jag skulle säga att det är många
1: det
0: som...
1: Det kan hända att barnenamnen som tror otred faktiskt talt som jänkunge också.
0: Gjorde du det?
1: Hon var väl med för hon var lite jänka.
0: Jaha.
1: I CP.
0: Norge har ju haft många barnestjärnor.
1: Vi har haft väldigt många.
0: Jaha, och alltså, lille Grete och...
1: Jag husker på Grete och alla de här andra.
0: Anita Hegeland och Eivind Løberg och säkert ännu fler.
1: Det är kolossalt många. Men du, det är en ting som var lite intressant. Du snackade med Jens Johan och Kvang. Det är ju... en liten advarsel för att folk inte går nog ut och så plockar kvann.
0: Mm.
1: Vi har i Norge faktiskt en plantje som är nästan likadan som kvann.
0: Ja.
1: Och den är faktiskt den giftigaste planten som finns i Norge.
0: Ja, kanske du ska komma med den advarseln då? Så.
1: Då ska jag gärna komma med den advarseln för den är så lik på blomsten att du kan ta fel.
0: Mm.
1: Sån här, så det är en skam när man ska bruka naturens trivialiteter kan du kalla som blåbär, morta och allt det här. Så ska du veta vad det är du tar för något.
0: Ja, vad det är för något det kan förväxlas med den här kvarnen. Är det något mer än slöjt?
1: Jag husker inte, jag har läst det.
0: Nej, för jag vet att Norges giftigaste plantor, det är sälsnäpe.
1: Du har rätt. Det var det. Och den är väldigt likvarn.
0: Ja. Jag har googlat lite grann, och den växer inte här hos oss. Men vi skulle kanske advart mot det i det intervjuet, för att vi hörs ju inte bara lokalt.
1: Nej, det är nog sant.
0: Ja. Men tusen tack för att du minner om det.
1: Det är inte bare och så gå och så plocka. Det är som med soppen, för exempel. Du ska veta att du plockar för något.
0: Det är helt sant, och tusen tack för att du minner oss om det.
1: Ja. Det var inte något sånt.
0: Nej, men det där är viktigt.
1: Är det något förskälligt i den här världen?
0: Ja. Men du ska till sa du också skulle färd till Sverige? Då hoppar jag bara och skifta tema, vet du.
1: Du, vi färd till Sverige på tisdag.
0: På tisdag.
1: Och som vi färd över gränsen så blir det bättre där.
0: Ja, för det var det jag skulle höra om. För då tillbud ju du oss regn och ta med vatten ifrån Holandsvika hit. Men du kunde inte ha tagit med lite sån sol på en termos ifrån Sverige när du kom tillbaka?
1: Det är väldigt vanskligt, för det ska över... När det passerar Krutfjellet så har jag en sten där jag brukar snacka med.
0: Jaha.
1: Och han är väl den som spärrar stort sett allt som det är. Så god väg håller för sig själv där borta.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och nu är vi påväntade att det ska komma på väg.
0: Är det en sån här soltollsten?
1: Du, det är en sten som står upp med vägen. Han ser ut som en man.
0: Åh.
1: Ja. Samme, du kommer upp där präkst om noen, så ser du han står så fint där.
0: Nå snakker du om en präkst om noen på Krokvatten, er det det?
1: Før du kommer opp Krutvatten.
0: Ja, det var Krutvatten jeg mente. For jeg mente, det var ikke den präkst om noen på denne siden av Korkfjellet du mente.
1: Ja, nei, det er ikke det.
0: Nei.
1: Det er ikke det. Han er alltid Krutvatten på Krutfjellet.
0: Ja. Nej, men då får du tack för att du var med i konkurrensen och inte minst tack för den advarseln.
1: Och så kör då, så får du ha en riktigt god sändning vidare.
0: Tusen tack och god tur till Sverige.
1: Tack för det, du. Ja. Hej då.
0: Ha det bra. Då är det spørsmål nummer två. Och det här är som sagt en gammal konkurrens som Hilda Smitta lagade. Når var det avstemning om medlemskap i EF? Når var det avstemning om medlemskap i EF?

0: God kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Du är inringen nummer 4. Vem är du?
1: Jag är Rune Solhaug.
0: Rune Solhaug, god kväll.
1: God kväll.
0: Ja, ja. Kan du vara han i 1980? Var du på Grand Prix?
1: Nej, det var jag inte. Men det var ju i Oslo.
0: Det var i 1980. Då har hon tagit fel och Hilda Smits har lagat konkurrensen.
1: Nej, det ska nog jag ta på mig skylla.
0: Hör mig, men det är studioledansvar. Nej, men var det i 1980? Nej.
1: Nej.
0: Men det var Norman som vann, ja.
1: Ja.
0: Det var det. Nå sätter jag mig och väntar på att han ska säga. Han driver Google, den där revisorn min.
1: Ja. Ja, nej, jag, då är min prat alla, så det var ganska...
0: Vet du, nu har jag en man på kvartsett öre här.
1: Ja, det går bra. Jag ska si still.
0: Nej, det var inte det. Nu ska jag... det var i Haag. Och det var Sami... I Irland vann, men i den norska Grand Prixen så vann han Sverre Kjelsberg och Mattis Hatta vann med Sami Adnan. Så det var kanske det du tänkte på med Oslo, så du har helt rätt, Rune. Ja. Var inte det en fin vri?
1: Ja, det var en våldsom fri vri.
0: Ja, var inte den bra?
1: Det var gott hakra.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja. Nej, ellers är du i Bjerkadalen?
1: Ja.
0: Ja. Och där är det sol och fin vär, midnattssol.
1: Ja, det är så det håller.
0: Det är så det håller, ja.
1: Maken till det är det. Vi har faktiskt varit ute i skogen idag och jag vet inte hur vi har letat efter.
0: Och vridd granträ.
1: I alla fall. Vi har funnit något sånt, men det är... Ja, du är inte nöje. Vi har gått klädda med kaffe med oss och vi satt oss och grejer. Ja, men alltså, det är inte detsamma. Så det kunde jag vara.
0: Nej, det är det inte. Men det är ju gott att vara ute uansett.
1: Ja. Vi var uppe förra halvåret och då var vi också ute.
0: Men det har ju inte blåst så gärnt idag.
1: Kan du säga då?
0: Det har inte blåst. Det har inte varit så mycket vind.
1: Nej.
0: Men var det mycket insekt? Det var väl lite högre temperatur?
1: Det var faktiskt, jag måtte säga det, vi satt och drar kaffe, så säger jag, håll nävan så gör knott. Det har jag sett för i sommar.
0: Ja.
1: Det var en annan mygg och så var det knott.
0: Ja.
1: Ja, det var det.
0: Ja, så faktiskt också så lite dyr också då. Eller ja. Insekt.
1: Ja då.
0: Ja.
1: Ja. Nej, det fick jag vara ute.
0: Ja, det dere brukar vara, är det så att dere har utsikt utöver när dere mot fjorden, eller?
1: Ja, nej, det har vi inte. Det är, vi blir ju mer emot och ser emot Lysvånvattnet och inover det.
0: Åh, ja, så pass högt upp.
1: Ja.
0: Men nej, det var nog vara fin utsikt.
1: Det är så, jag skulle inte säga pejsevått, men jag ska säga jönavått. I terrenget, at det er helt, det er bare et sørkel.
0: Så du må vadere på nesten?
1: Nei, det er ikke så galt, men det å sette seg ned og virkelig kjenne kosen over, det er kjempevått, overalt.
0: Ja, han blir litt redusert, den kosen, i forhold til han kunne være på det beste i hvert fall.
1: Ja, da, det er sant.
0: Det er tungt å gange når det er vått også.
1: Ja, da. Det sørker og det regner all stan.
0: Ja, og så er det tungt å løfte opp føten hvis de fær noe ja. Suger, støvlene suger seg i myra.
1: Hvis de har gjort, så ja. Er det jo.
0: Nei,
1: vi er jo for så vidt greit. Det er noe sånt som det er. Før vi var ute på turer for noen år tilbake, og det har vært omtrent samme sørker.
0: Ja.
1: Så... Men så langvarig dårlig vær som det her er, det er... Vi snek oss en tur til Umeå, og det var jo det som redde det her.
0: Ja, så dere har berget sommeren da, på den måten.
1: Ja.
0: Du sa ikke ifra når du for, så skulle jeg hørt om å få haik med dere. Skulle gjerne ha sett sola i går.
1: Skulle jo fast, vet du.
0: Men vet du, jeg har et bilde av sola som jeg bruker å ta frem og se på. Så det går bra.
1: Ja. Ja.
0: Jeg skal ta og ramme det inn, så jeg har litt sånn, så jeg får en fin høst også.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja.
1: Det kan jo selvfølgelig få en kjempefin høst.
0: Ja, ja, men vet du, jeg har litt trua på det.
1: Ja, kan ikke vi bli enige om det?
0: Ja, vi blir enige om det. Det gjør vi. Er det en avtale?
1: Ja, det er en avtale.
0: Jep, ok. Tusen takk for at du ringte, Rune.
1: Ja.
0: Får du bare kryss fingrene, så, for ja, du er med i trekningen nå, så da får du bare tenke på nummer 4 og affirmere litt her, så kanskje du vil.
1: Ja, ja da. Ja,
0: takk for praten.
1: Ja, veldig, veldig artig.
0: Ja, i like så.
1: Ha en fortsatt fin sending.
0: Like så. Ja, ikke sending, du, men ha en fortsatt fin kveld. Ja. Ja. Ha det godt.
1: Greit det.
0: Hei. Spørsmål nummer 5. Hvem har skrevet boken Flaggermusene? Hvem har skrevet boken Flaggermusene? Kan du ringe inn på 751-91333?

0: God kväll, god kväll.
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: God kväll, vem har du med mig nu? Det är kväcka, jag hör jag.
1: Ja, da, det är nog Tina Backesen.
0: Och Tina Backesen. Hur ska du skriva Backesen listen?
1: Tina B-E-C-K.
0: Och jag Tina Back. Ja, okej. Okay. Ja, okej. Okay. Hej Tina.
1: Hej du.
0: Hej. Där är Lisbeth. Ja. Ja, vet du vad stor en skock är?
1: En skock?
0: En skock.
1: Ja, det är ju lite ska man vurdera. Han kan ju vara liten och stor, men han är väl lite stor.
0: Ja, men en skock, det är ett bestämt antal.
1: Ja. Nej, jag vet inte. 50-60, kanske. En liten besattning.
0: Ja, men alltså, det sista du sa, det är rätt.
1: Det är det, ja.
0: Ja, da, ja.
1: Det, ja, vad då?
0: Det är tre snes, eller det samma som 60 stycken, alltså den var helt rätt.
1: Akkurat.
0: Kan du gör för då, eller så en tär skocka?
1: Ja, det kan man ju kanske se.
0: Jo, men kan du styra mig, Ragne?
1: Nej då, det... Styr nog lite bålpanna och ja, det har sökt liv under paviljongen.
0: Ja, men det hörs trivligt ut.
1: Ja, det är nog det. Det är inte så mycket annat fint. Man må nog bara göra det, man.
0: Gör det bästa uttag då. Ja, men det är nog beständigt trivligt med att kosa runt ett bål.
1: Ja, da, det är nog det.
0: Ja.
1: Det var så tidlig höst i år.
0: Ja, det var ju det, men jag har ju trua på. Det var Rune och jag har ju varit eniga om att det skulle bli en fin höst.
1: Ja, och det blir det.
0: Vi har ju en avtale på det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg rekner med det lågtrykket. Det må nå være færre etter hvert. Det kan jo ikke lykke så alt for lange.
0: Nei, det håper jeg jo at det blåser inn vei. Men det trenger jo ikke bli så sterk en vind når det blåser.
1: Nei, det er noe helt sikkert.
0: Fikk du med deg denne solformørkelsen denne kvelden?
1: Du, jeg gjorde ikke det, men jeg synes det var ekstra lyst denne kvelden.
0: Ja, vet du, det synes jeg også. Det var så...
1: Det var jo pina kveldsol hele kvelden, så jeg vet ikke hva denne solformøkelsen ble.
0: Ja, nei, Vilmonese, vi har ikke kveldsol, men vi har skodda og låge skyer, men jeg har forventet at det skulle bli mørkere i hvert fall, men nei, det ble ikke det.
1: Nei,
0: så,
1: det ble bare lyser.
0: Ja, det var kjemperart det der.
1: Ja, det var kjemperart. Det var jo arbeid i Vilmonese da, og det har jo aldri vært så lyst til å ikke være på lenge den her.
0: Nei. Jeg tror kanskje de har sett feil på kalenderen de der, han er så lev i andre tid i Vilmonese, det kan han.
1: Ja, det tror jeg. Det kan være også, at vi er litt på andre skjea av jordkloden.
0: Ja, eller kanskje vi er en annen dimensjon, at vi ikke er samme sola, altså, vi er en annen planet.

0: God kväll, inringer nummer 9.
1: Nej, god kväll, Lisbeth.
0: God kväll. Nu är jag i tvil här, det är om vem du är. Jag har hört stammen för.
1: Ja, det har du. Nej, det är Arne Kåre.
0: Hej, Arne Kåre.
1: Hej, hej.
0: Hello. Ja.
1: Ja.
0: Kan du göra? Sätter du åt halvgallen nu, eller kan du...
1: Nej, jag tog en råchans. Jag vet ju att det nog... Om det är engelska eller amerikanska, så är 4,5 liter.
0: Ja, jag ger dig rätt på den där. Och Hilda Smith, hon har skrivit 4,546 liter. Men jag är säker på att det går bra att säga 4,5 liter. Så det där får du rätt på.
1: Ja, men jag säger som Christian Wallen, det är flott det.
0: Ja, det är flott det. Alla ska med, vet du.
1: Ja.
0: Ja,
1: det är jag.
0: Ja, da, nei, han har mye rart. Han har et variert repertoar.
1: Ja, da, han kunne ha levd av artist, og han har mange sider.
0: Ja, han har mange sider, og har parodiert mange personer, og har laget personligheter basert på observasjoner han har gjort. Så.
1: Han har litt problem med å være seriøs lenge.
0: Han är ju seriös när han spelar eller när han parodierar Morten Harket, så är han ju seriös, eller han ser ju seriös ut hela tiden. Och jag syns ju speciellt den parodien är väldigt god, eller de parodierna han gör på han. Och det må jag ju beundra alla som driver med att parodiera folk, att de grejer och håller maska och håller sig allvarliga och ja.
1: Ja, jag brukar nog ha telefon på YouTube där.
0: Ja.
1: Man blir nog i gott lag när man ser det. Han är nog en glad gutt.
0: Ja, da, det är sant. Det är han. Så. Men det är ju, du också, har du har glad gutten Arne Kåre varit på någon ferie i år, eller har du bara varit hemma?
1: Ja, jag mått någon för kärringa, hon vart värsjuk.
0: Hon vart värsjuk, ja. Krock gjorde
1: hon. Ja, du får nog en tur till Sverige, så faktiskt nog. Hon hövde vara i veckan i hvert fall.
0: Ja, nej, men det hörtes nog gott ut.
1: Ja, da, det gör det.
0: Det gjorde det. Var dere langt inn igjen da?
1: Nei, vi var først i Lyksle, og så kjørte vi over fra Lyksle og forbi Oslo, og så til Strømsund.
0: Ja, ok.
1: Så, nei, vi kjørte noe litt etter været og sånt. Så.
0: Ja, men det er jo kjekt.
1: Det var helt på slutten av ferien, så ellers har vi nå kjørt enda lenger, hvis vi hadde før den litt lenger selv, så hadde vi noe. Men det var helt kurant vær, så det er.
0: Ja, men dere visste jo ikke for da at det skulle bli sånt vær her. Ellers så hadde dere jo kunnet følge
1: det. Ja, det hadde vært mer eller hele sommeren, så det...
0: Ja. Neida, men det var noe godt å få se sola litt.
1: Ja, og da, jeg synes det fungerer perfekt å kjøre etter vær og ikke bestemme seg akkurat at man skal dit og dit. Så.
0: Nei, det er jo helt fantastisk at man kan gjøre det og så stoppe akkurat der man vil. Og...
1: Ja.
0: Ja.
1: Du vet kanskje ikke det heter på fagspråket bobil.
0: Nei, ikke på fagspråket, nei.
1: Pensjonistkuvøse.
0: Pensjonistkuvøse. Du, verden, der skal jeg nå skrive opp. Vet du, jeg bruker jo, jeg må jo...
1: Ja, der har du et spørsmål.
0: Ja.
1: Hva er en pensjonistkuvøse?
0: Men du så driver nå med både bobil og bil og motor og alt sånt der. Har du noe sånne der gamle... kjøretøy eller campingvogn eller noe sånt, så du skal kanskje fære på det veterantreffet som skal være i september.
1: Jeg skal nå fære oppover, men jeg har ikke noe per øyeblikk. Jeg har motorsykkel da.
0: Ja.
1: Jeg har noen sånne amerikaner, men den er noe salt da.
0: Ja.
1: Du vet, sommeren er så kort at man rekker ikke overalt.
0: Nei, men jeg er jo ikke det. Men du skal da til Korgen på campingen og se.
1: Ja da, det er mye trivelig folk og mye fint å se også.
0: Ja. Hadde du vært der før når de var... Det var jo i fjor.
1: Ja, jeg kjenner jo både Orina og Tor Erik. De er noe fast inventar der. Og,
0: det er vel mange...
1: Og ellers så er det noe en del kjenninger og sånn så.
0: Ja, jeg forstår
1: det. Har noen som bruker å ringe på radiokorgen i Frutskarpen og en Petter Nymo, hvis det, du husker.
0: Nei, jeg kjenner ikke med navnet.
1: Neida.
0: Men jeg vet at det er jo folk... Og Rina og Tor-Erik har fortalt at det folk søren fra oss, så kommer kjørene kjempelangt for å komme på den veterankampen.
1: Ja, det jo kjempeartig.
0: Ja, det trollartig. Det det. Jens Johan laget jo intervju I fjor, så vi får jo håpe at Radio Korgen kan få en tilstandsrapport on location I år også. Kanskje du skulle ta på deg oppdraget? Ja. Jeg kan feste en sånn hemmelig mikrofon på deg.
1: Ja, Tor-Erik nå der også, så han nå veldig glad I å prate med folk. Og.
0: Ja, han det, og han flink med
1: ja, det. Ja, han kjempedyktig. Og.
0: Det han.
1: Om både som tekniker og
0: ellers. Ja, han en alt mulig mann.
1: Ja, han det.
0: Ja. Skal dere holde dere hjemme nå, eller skal dere på noen ferie I høst, eller...
1: Det væravhengig fortsatt, sånn, for hun har jo tre frihelger I måneden, og nå det vel det vekestiden, og sånn tror jeg at hun har seks dagers langfri, og sånn, så vi får se. Blir det noe fortsatt dritvær her, så nå må vi kjøre en tur.
0: Ja. Nei, men når dere har noe som pensjonistkuvøse, så går det vel bra det her, og kan stoppe hva dere vil hen.
1: Ja da, det noe med det når at man har friben 5-6 dager.
0: Ja.
1: Så begrenser det seg noe langt man skal kjøre.
0: Ja.
1: Men nå det noe stort sett ganske fint når du kommer over svenskgrensen og sånt. Så.
0: Du, han sønnen min, de skal jo komme nordover med bobil. Men han sa at vi kjører jo ikke nordover mot regnet. Så jeg tenkte jeg skulle si til han at det var det bare lett av takluka på denne bobilen, så gikk det vel bra.
1: Ja, man får dem vaska samtidig.
0: Så. Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Nei, da, de skulle se I, hvis september måned blir finere, så, for de har anledning til å kan stokke litt om på dagene og sånn, så jeg håper jo at det blir finere I september, så de kanskje gjør seg en tur.
1: Ja, jeg har hørt røkta om at Sten Renberg har lovet god sommer I september.
0: Har han det, ja? På reintarmene da, eller?
1: Nei da, okay. han har noe litt kontroll på det her.
0: Ja, for at han vet litt om det her. De ser det på både oppførselen på dyrene og det der med tarmene, det har vel mer med sni og vinter og sånn å gjøre, at de ser det på slaktene om høsten, tror jeg.
1: Ja, det kan jo være greit å vite hva slags vinter vi får også, for nå har vi egentlig hatt en par fine vinter med lite sny og. Og sånn, så vi trenger noe kjent sånn stor snøvinter, mener jeg.
0: Nei, ikke du mener om det her med rognbæra og snøen da? Det jo så besett mye rognbær I år, og I fjor så jeg ikke en klasse.
1: Ja, altså det... Jeg trodde jo det der rognbæra var jo sånn at hvis det var mye rognbær, skulle det bli en fin sommer med det.
0: Fin sommer?
1: Men det mulig at jeg feilinformert.
0: Jeg har hørt at rogna bærer ikke tungt to ganger på rad, sånn at hvis at hun bærer tungt med bær om sommeren og høsten, så skal det bli lite snø om vinteren, og omvendt.
1: Ja.
0: Men I år det jo enormt mye rognbær.
1: Ja, nei, vi får sats på det at det blir sånn overkommende med snø I hvert fall.
0: Ja, at det ikke blir for mye eller for lite, eller...
1: Ja, for lite kan det ikke bli.
0: Nei, ikke for min del heller.
1: Nei.
0: Det jeg helt enig med deg I.
1: Jeg ønsker at han kjenner jeg ferdig moka.
0: Ja, det jo mest praktisk også.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men Arne Kåre, du får helst fruen, og så får du ha takk for at du ringte inn. Du ble kveldens siste... nest siste innringer. Vi har et spørsmål igjen.
1: Ja, nei da, men det var noen koselige sendinger og sånt, så dere dyktige.
0: Takk for det. Men det har jo ikke vært en trivelig sending uten innrengere, så til deg og de andre innrengere, tusen takk for at dere bidrar.
1: Ja da, det må
0: vi. Det det som lager sendingen. Så, nei, men du får en god helg, og så plutselig så høres vi nå.
1: Ja, det samme til deg, så.
0: Takk, takk. Ha det bra. Ja, skal helst. Ha en helse tilbake. Ja. Ha det godt. Ja. Hei.
1: Hei, hei.
0: Og da tar jeg kveldens siste spørsmål. Ut av denne lista som O. Hilda Smith har laget. Hvem oppfant vindusviskeren til bilen? Hvem oppfant vindusviskere på bilen? Hvis du vet svaret på det her, så har du siste sjanse til å bli med i trekningen. Og da ringer du inn på 751-91333.

0: Diesel.
1: Ja, men det er klart, da må man ut.
0: Ja.
1: Hvor er det forhold til Janis Joplin?
0: Nei, ikke noe sånn helt spesielt. Jeg har ikke noe, jeg kjenner ikke så mye til engelsk musikk. Så.
1: Akkurat. Men du var med denne generasjonen som forteller Creedence Clearwater Revival.
0: Stemmer, det har jeg mer kjennskap til. Og, men jeg ikke så sterk av min navn og titler og sånne ting.
1: Man har jo annet ting å huske på.
0: Ja.
1: Men jeg vet at musikk en viktig del av hva som sier til deg.
0: Ja, for tiden så litt noe senere år så har jeg faktisk vært mer interessert I musikk og I hvert fall utøvende musikk, men også litt spesielt.
1: Du med I det de kaller for urmannslaget?
0: Ja, det noe vi med der, og det jo grunnen til at jeg startet for bortimot fire år siden, og med en ren tilfellighet så... Så var det med på et oradekurs som jeg var hektet litt på, og det har interessert meg ganske mye de siste 3-4 årene.
1: Ja. For oss som ikke så veldig kjent med terminologien rundt, det jo trekspill vi prater om. Hva forskjell på det vi kan tale I trekspill og torader?
0: Ja, en torader egentlig en videre utvikling av, som mange sier at det faktisk et munnspill med påsatt belg og påsatt basser. Det grunnen, det står I boka, at det en videreutvikling, og det et munnspill med belg og basser.
1: Akkurat, enkelt og greit.
0: Ja.
1: Hvordan det for oss som veldig glad I musikk, som egentlig ikke har hverken kropp eller koordinasjon til å spenne instrument? Jeg tror jeg aldri tenker litt med det
0: her. Nei, det vel egentlig... ikke noen ting som direkte enkelt kan du godt si, og mange jeg har jo hørt trekspillere som har sagt at torader I og for seg var vanskelig men jeg er noen tunglært person men jeg tror hvis interessen til stedet så, og man hekter på det så lærer man det hvis man vil det bare øvelse, tror jeg
1: ja, det bare som det beste det bare øvelse ja. Jeg vet at det skal være et arrangement
0: Ja.
1: Strengt opp, derfor du her ikke, men det jeg informere litt om det så mange.
0: Ja, vi har nå, I de senere årene så ble det jo startet Rungerslaget, det ble startet Torade-klubb. Vi 11 stykker, 9 Torade og bass og gitar I Rungerslaget, og entusiastisk gruppe som driver. Vi har ønsket oss å prøve å drive på Helgeland I sammens en Torader-chef av utøvere rundt omkring her, og det har vært et, ser ut for å bli et faktum da, siste helge I januar om en uke. Og da kommer det da folk ifra Grane, Hattfjelldal, Morsjøen, Drevje, jeg tror at det kommer folk ifra Sømna og Rana distriktet og her fra Korgen, og det har vi fått heldig fått muligheten til å holde på Korgen vertshus og skal da begynne på fredagskveld. Det skal da bli musikk utover fredagen. Litt, det skal jo vært tonade musikk, men det skal jo også være annen musikk, ikke levende musikk, men med annen CD-innspilling. Og det skal jo være litt koser, det skal være litt uformelt. Det skal være på lørdag, skal det være sånn lunsjbuffet I klokka 1 og utover ettermiddagen og da skal gruppen få lov å være med og bidra med litt lett musikk til de som ønsker å ta seg en matbit på versjonset.
1: Det høres nesten som litt familie til å få det. Jeg tenker på at det skulle være litt lunsjbuffet og litt musikk og det skulle være fullt mulig at det familien.
0: Ja, det klart at det jo det vi har snakket om på vertshuset, at vi fikk muligheten på lørdag på dagen, så vil jo enhver person, de som ikke det ute på fredagskvelden og har mulighet til å komme seg ut på lørdagskvelden, det blir jo likedan på lørdagskvelden. Så på dagen for de som har unge, de som litt eldre og alt, og de som føler at de har lyst til å høre hva det her kan være for noe, kan jo ta seg en kopp kaffe, ta seg matbit utover ettermiddagen og det jo ikke så sikkert at ikke Toraderen dukker opp på andre steder I Korg.
1: Nei, men det hørtes jo greit. Vil det være noe slags form for betaling for å komme inn, ja?
0: Ja, vi är väl på fredagskväll och lördagskväll så vill det vara en kuvert, men inte exakt lagt på pris, men jag kan tippa runt om 60 kronor för att komma in, och vi ska då ha som en möjlighet att få någon krona som vi har i administrativt. Och värdshuset får stå då all värvering, och det är då alla möjligheter, och det är öppen för alla grupper människor.
1: Men till den bilskapen, det var ju absolut välkommen att få uppleva musik live, för det känner ju att det är rimligt kostbart som läge.
0: Ja, vi är väl också lite entusiastiska och inte önskar kanske sätta så stor prislapp på det. Vi är mest intresserade av att folk har möjlighet att komma ut och få uppleva det, och vi ser ju fram till och hoppas att så många som möjligt har. Och jag har ju fått hört via värdshuset ska ju också vara lite artigt, för det ska vara en sån blåsjärskonferens och i med det här är som folk som kommer och ska ha på dagen, så det blir ju lite spännande.
1: Ja, det blir ju lite så den här helgen, det känner jag. Så jag ska säga att jag går utifrån på fredag och dragsmän, så vill det vara det de kallar för alla rättigheter.
0: Ja, då, det är ju värst som styr med det, så det, och jag förstår det som de har tanke om att hålla öppen till klockan 2.
1: Det kan bli en annorlunda intressant här inne där.
0: Ja, jag snackar med värdshusledelsen, och de har ju varit snackat för en samman i dag, och de såg verkligen fram till att det här kunde verkligen bli en meget intressant kväll.
1: Dragspel, torader och sådana instrument, det har en sån känsla att det står lite centralt. Ja, Trøndelag, Nord-Trøndelag, Helgeland. Jeg ser jo en del grupperinger som Och så ser du flygklubben på Mon, för exempel. De är ju i Hattfjellar en gång året och till flygning. Fast fram till konkurrensflygning. Och där är det ett trackspelllag som är där vart år och driver spel. De har en sån liten fest, givet oss. Så jag har en talelse av att trackspellmusik, det liksom, det hör lite till oss.
0: Ja, det är ju en form för en kultur. Vi en gammal kultur, och trackspel är ju en del av vi delvis uppvuxen med. Nu har rocken overtatt i tiden 60-tallet og utover. Men på landsbasis, når jeg snakker med folk rundt omkring, så er torader og den type musikk i høyeste grad på fremgang, og ser ut for å er en stor potensial innenfor fritid og litt syssel, litt musikk som litt lett, litt enkel musikk kan man si, men samtidig forsørger folk for at det er litt lett.
1: Jeg husker med sånn skrekkblandet fryd i den tiden mine gamle foreldre hadde campingvogn. Og vi var litt rundt omkring. Og vi var på campingplasser i Sverige eller i Nordfinland, og det var nordmenn som treftes på campingplassen. Så da kvelden kom, så endte jo selvfølgelig med at ja, noen dro frem trekspillet, og det var jo ikke blønn å få, vet du, de kveldene der, så de fleste av oss, uansett alle som bor her, vi har jo et eller annet forhold til den type musikk.
0: Ja, det kjenner vi også. Jeg har jo bestandig likt det, men jeg har jo hatt et arbeid og drevet med ting som jeg aldri liksom hatt fritid. Nå er jeg kommet i en annen hvor jeg har mitt arbeid, og jeg har den fritid, og har funnet rette, og har kommet det, og andre er med, og jeg synes det kjempeart. Jeg i hvert fall med i det her, for at det synes det artig. Og da det artig å holde på med det.
1: Ja, helt klart. Nei, vi ser virkelig frem til neste dag. Vi må jo bare sende en oppfordring at flest mulig kjenner sin besøkelsestid. Da det her ikke er... Det er jo ikke vanlig akkurat i handen om det.
0: Neida, men vi har jo ganske mye. Vi har jo Surferfestivalen på høsten i august. Det har jo vært også et stort arrangement, og et arrangement som har gått 11 år. Der er det jo stor oppmøte fra rundt omkring, og det er jo mye flott musikk, og musikk dummer ut.
1: Du, det var det siste spørsmålet. Vil det være mulig for en svengom da, på kveld, å tenke på i korgen på vertshuset?
0: Ja, det klart det, Jørgens Nyhavn. Det er jo ikke, vi har jo hele lokalene der, så, og vi har jo fått oppfordring til at det er lov å spille alle plasser, så det er jo at det er en liten golfstokke som har svängt sig på, så är det bara att sätta igång.
2: Ja, men det är klart, jag bara ta med på den mellan att upp. Det är så enkelt det är. Vi ska, jag vet du ska gå ner på arbetet, så vi ska sända igång våra på arbetet i första avsnitt, och så ska vi sända med dig god lust med herre. Med Jonas Fjell och Amore Pöls. De känner du väl själv?
0: Ja då. Ja.
2: Så får du ha gott skift, och så satsar vi på att det blir fullt lust på arbetet nästa helg.
0: Tack.
2: Tack för att du kom.

0: Ja, da, her oppe i Nordsvatnet, her det ganske vinterlig for tiden, og jeg vet ikke, vi står nå at det noe, vi på den her målestasjonen på Hengmoen, og Mekkal, det ikke det slags boks der du står i, det ser jo ut som i trekt, men det jo ikke, det jo åpen igjen.
1: Ja, det her er jo mål, snøen, snøbarn.
0: Ja, det jo bare en liten firkant.
1: Ja, og så er det trekt her.
0: Jeg legger seg ut om.
1: Ja, det for da. At snøen skal bli likende her.
0: Aha. Har du, når kontrollerer du det her for dag da?
1: Ja, det er at, kvart på åtte.
0: Om morgenen?
1: Ja.
0: Åja. Er det bare en gang for dag?
1: Ja.
0: Åja. Var det mye i morges da?
1: Det var 0,1.
0: Åja, så det var noe bare rim nesten.
1: Ja, det står ikke. Ja.
0: Men ja, nå står vi her og nå ser vi ned i det her stolpen her, det der trektet her og... Det är väl inte sånt det är till vanligt?
1: Nej, då måste jag se upp. Ja. Det är höget i trappa och här.
0: Och är det på trappa under snyen?
1: Ja, och en väl en meter hög.
0: Är han hög där stolpen då?
1: Ja, 3 meter.
0: Ja, är det nog inte mer en meter?
1: Men vi har 3,5 helt upp.
0: Jaha, helt upp på toppen. Ja. Det där i morgonen, det gör du både sommar och vinter. Ja. Ösk och halg.
1: Ja.
0: Men kan du göra det vidare med det?
1: Nej, man har smält snyen och så har jag... Det här som morgonen,
0: alltså, det här. Det du har liggat henne i?
1: Millimeter.
0: Ja, det är ett annat litet hus som står att nu.
1: Ja, det är temperaturen.
0: Ja. Så du måste ta det in och smälta?
1: Ja.
0: Ja. Så du måste köpa en mål, hvis det är en tant snö, så är det inte det som blir rätt.
1: Nej, jag har känt att det är sånt tack. Så.
0: Men det var så mycket, är det temperatur om här? Du har 2 gradstockar som ligger.
1: Ja.
0: Men varför ligger den?
1: Ja, det är maximum.
0: Och är det så varmt natten?
1: Ja, det är 0 millimeter. Nej, det är
0: 0 grader. Ja. Och ja, så det har varit på 0 i natten.
1: Ja.
0: Ja. Är man ju nu då?
1: Ja, det är lite tunnare.
0: Och ja, så han är lite tjockare.
1: Det är 2 minusgrader i natten.
0: Och ja, det har vi det 2. Ja, det ja. Det såg ut som ett sånt fågelbord närmast.
1: Ja, det var som ett fågelbord.
0: Ja.
1: Det var gräsverk.
0: Ja, men det måste väl kanske vara.
1: Ja.
0: Men det var laget, det ser ut som en sån ribbevägg, är det för att inte sola eller så ska komma in eller lys?
1: Ja, så ska vi sjuka alltså, ja. Så ska vi göra träck så.
0: Akkurat
1: ja, så det ska träcka. Ja.
0: Så det här gradstockarna som vi har på husväggen, de är inte rätt med, i förhållande till det här idag?
1: Nej, ja, det kan se på minst 2-3 grader.
0: Ja, du har väl hemma på stuan nu?
1: Ja, vi brukar smata sig av.
0: Oh, ja, då är det.
1: Ja.
0: Ja. Nej, det är en påverkelse av lys och luft då?
1: Ja, veckan kan bli varmare och kallare. Och
0: ja. Men så har du 2 pinnar stannat där borta, eller?
1: Det är ett ganska snömål.
0: Ja. Har du mycket i morges?
1: Ja, 2-3 tyve.
0: 2-3 tyve?
1: Ja.
0: Ja. Jag har sagt, är det normalt inte för att vara här uppe?
1: Nej, det är nog övernormalt.
0: Det är det?
1: Ja.
0: Ja, hur normalt är det, minns du det?
1: Nej, det har jag inte räckt med så det är inte
0: nej.
1: För snöen.
0: Nej. 2-3 tyve, vi har ju en stor snövinter i Nykorgen här för några år sedan, det var runt 2 meter, vi syntes ju det var ohyggeligt mycket.
1: Ja, det har jag sagt också.
0: Ja, jag tror det var då, ja.
1: Ja, det har vi 2 meter då, 8-8.
0: Åja, det var inte mer för käll då?
1: Nej, det var inte. Alltså kall den vinter då.
0: Kan du minns så gärna att det var så mycket där nere och inte förhållsvis här?
1: Då,
0: ja, i 76 då.
1: Ja, men jag tror att det var för att det var så kallt.
0: Var det så gjorde?
1: Ja, en kall vinter då.
0: Jaha. För att i förra så skulle vi höra över 4 meter då, visst.
1: Ja, det var nog i vinter, visst det kom så mycket regn.
0: Ja, 2-3 tyve är det mesta du har haft?
1: Nej, 2-40.
0: 2-40, ja. Ja. Är det, så... Är det här den platsen som är mest ny i Europa, eller är det...?
1: Nej, det är nog för... Ja, det hör på att det är på Sundsvall, det var ändå mer.
0: Och är det bara det?
1: Ja, så länge i öst, bortom Sundsvall, det kan vara ändå mer.
0: Ja. Men varför är det akkurat den här platsen som har varit uttatt då? Då blir det ju inte rätt, visst att det... Sån att det blir... Att det här, akkurat den här platsen har varit utplockad för att bli sån...
1: Ja, nej.
0: Nej, jag vet inte.
1: Det har gjort något gärna, kanske.
0: Nej, jag vet inte. Nej, jag tänkte att värma sig om att jag har något undersökt dem inte först.
1: Ja, sån, ja.
0: De sätter väl inte bara upp en sån kontrollpost?
1: Nej, det var...
0: Oavsett nästan.
1: Tustervattnet, det är mindre.
0: Och är det det?
1: Ja, stort sett så är det mindre.
0: Ja, ja.
1: Likadant famvatten.
0: Ja, väl, ja. Och är det på morgonen på famvatten också?
1: Ja. Ja. På Kutsjälle, hör.
0: Jaha. Och tolvstation?
1: Ja.
0: Ja, väl, ja.
1: Men de får nu ut att det här var omtrent en genomsnitt för Nevers och slagfältet.
0: Har du någon förmening om snöen? Det heter ju det att mycket, någon vinter så är det mer och mindre vatten igen. Kallelsen är det i år, vet du det?
1: Ja, det är mycket vatten.
0: Vad är det?
1: Ja, det är tann eller tå.
0: Så till sommaren så blir det tappen kanske?
1: Ja, det blir det. Det kommer bara att inte tappa, men...
0: ja. Men du har 2,3, ja du har 2,40 förr, ja, men eller åren för då, är det mesta du har haft, är det 2,80 då, eller 8,80? Du
1: ja,
0: mål?
1: Det var kjesommer. Det var en kjesommer.
0: Åja, det var det?
1: Det var 6,70.
0: Så du vet ikke rekorden?
1: Nei, jeg skal ikke gjøre 9,8. Det var det. Nei, det var 2. Jeg tror det var 2,8. 2,60 eller noe sånt. Ikke så sikkert. Det var jo en stor snø.
0: Ja.
1: Ja, normalt snø. Jeg antar jeg skulle bake om 1,5 meter.
0: Ja, det är sånt.
1: Ifrån att jag tror att det är någon här.
0: Men Kristen Grey, du ja, de har väl fräs. Jag ser inte något här, men här är ju... husen, den finns ju inte från vägen.
1: Ja, de har ett traktorfräs.
0: Ja. Jag vet inte hur kanten är på den här sammen, om det var en 4-5 meter. På det, den sidan i hvert fall.
1: Nej, det är nog
0: inte. Det är inte det. Nej. Ja, 4 meter nu i hvert fall. Det drar högt.
1: Jag har någon bra skavet där, än genom de här 4 meter. Att den fjöst.
0: Jag ser det, är det sånt som uppfräser där?
1: Ja, och så känner jag något tage och så kvabbt eller...
0: Har du haft mycket sån mildvärre regn här uppe så det har klappat ihop nu?
1: Ja, vi har ju något sånt, så det ser jag i veka.
0: Ja.
1: Då har ju regn, det regnat 80 millimeter på ett dag.
0: Och jag gjorde det?
1: Ja.
0: Det blir bra mycket det,
1: ja,
0: 80 cent. Det blir bra mycket vatten.
1: Ja, det blir det.
0: Ja. Men då klappar han gott ihop, snyen.
1: Ja, det ser jag gott.
0: Ja.
1: Jo, man är åkt nästa.
0: Men så visst är det har varit där Milver har kommit, då har det varit ganska mycket här.
1: Ja, då har det varit över 4 meter.
0: Ja, jag tror det.
1: Ja, det ser jag.
0: Det är ohyggligt. Men till exempel hade det varit ellers vid här, hade haft mycket ovär.
1: Det var mycket ovär.
0: Ja. Så då kanske kommer dock ut kvar dag. Ja, vägen har varit något stängt dag.
1: Ja, det var någon jack snusk. Det var ju stängt. Det var nog tjockat som növen. Jag ska vara stängt så länge.
0: Nej, jag hör snabbt om det. Ja, men också försiktig folk nu för tiden, vet du.
1: Ja, nej, jag bara inte tro på att det var så liten. Den känns så gott.
0: Nej. Ja, är det nog slut på vintern eller? Nu är vi nog bara, idag har vi den 3 mars, men...
1: Ja. Nej, det är gott att veta. Vi kan nog få ut den ändå med.
0: Du har nog hållit på så länge, du kan väl se lite fram i vädret, kan du fortsätta?
1: Nej, det är så gott. Du som har stått där.
0: Nej, det är inte lit på som hört på mig.
1: Ja, ja, det är.
0: Ja, ja. Nej, nej, då får du nog bara ha... Lycka till vidare med målingarna då.
1: Ja.
0: Får vi nog se hur det går med vädret.
1: Ja.
2: Dere har nu hört följande inslag. Första inslag är om Bjørnar Jeppak och tilldelning av kulturprisen. Märk att upptaget har dålig kvalitet. Andra inslag är om gruppa Durmålslaget i Hemnes. Tredje inslag är om pilgrimstur med Dagmar Rasmussen. Fjärde inslag är sångarmarsch av Hemnes manskor. Femte inslag är om bussolyckan i Dunderlandsdalen med Sissel Anes. Sjätte inslag är om gruppa Gjördis i Korgen. Sista inslag är om målestationen vid Häggmoen vid Rösvatten. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Dette innslaget er laget ved hjelp av AI.

0: Ja, är vi kommit på luften? Ja väl. Då har vi egentligen fått gästen på besök i studio. Stig Björkås som är seniorrådgivare i Sparbanken Rana, avdelning Korgen. Var det rätt?
1: Jag tror det var bra rätt.
0: Och så har vi en bildkunstner med oss.
2: Ja.
0: En Elling Andersen, han som hjälpte på med Korgencentret. Välkommen hit.
2: Tack ska du ha. Tack ska du ha.
0: Ja, du har hjälpt på med en sån kämpeuppgave nere i Korgen här. Vem är det som har idén, Stig?
1: Nej, jag vet egentligen inte vem som ska ha skylla för det där. Vi var kanske flera om det. Så var jag så heldig att jag var känd med Elling Andersen. Och så brakte han fram som en mulig kandidat för att lagna utsmyckning här i Korgencentret. Och han var då en tur där och kika på, och så hade han samtidigt med sig någon bilder som hängt upp, och då var faktiskt alla lejtakarna i centret väldigt begeistrade. Och då var då ägaren av centret kontaktad, alltså Star Eiendom, och där vi föreslog att vi kunde bruka han. Och därmed så kom det i stand och samtala emellom Star Eiendom och Elling Andersen, och de var då omsider eniga om ett upplägg, och så långt så ser det väldigt bra ut.
0: Ja, jag vet ju om att jag hör ju en del som inte är klar över att det är något som föregår nere i Korgencentret. Jag vet ju om det är det mycket folk som är där nere och ser Elling?
2: Ja, det är ju det. Nu står ju jag alltid mot väggen och mal, så jag ser ju inte alla som är där, men jag får ju stadig kommentarer av det jag gör. Så det är en del folk, ja, och det spörs nog det där.
0: Har du gjort något sånt förr?
2: Ja, väggar har varit en del av, men aldrig så stora som det där. Det är de största ska det få lov där, ja. Och du vet, när jag ser en vägg, vet du, så tänker jag med en gång maleri. Så jag har ju sett de väggarna förr då, men jag har aldrig tänkt att det kunde bli någon realitet att mal på dem då. Det är inte förrän Stig nämnde det och kom med i den att vi ska sannolikt ta kontakt med er där, och så ska vi få till ett möte. Väl, tänkte jag, hörtes ju väldigt spännande ut, men jag regnade inte med att det blev något av. Jag är född lite pessimist, alltså. Men sannolikt gick det.
0: Jag tog det lång tid för att byta snacka om det här till att komma igång.
2: Nej, det tog inte lång tid.
1: Nej, det var rimligt kjapt egentligen. Jag tror det var i underkant en månads tid från vi kastade fram idén och till kontrakten var skreven.
2: Ja, så i begynnelsen så dröjde det ju lite då. Så jag tänkte att det blev ikke noe av det, men så när det först skedde nå, så skedde det väldigt fort. Och då var det bara att jag gjorde mig färdig med det där väggen jag gjorde på Domus.
0: Jaha.
2: Ja, en vägg där jag holdt på med akkurat da vi skrev kontraktet. Så jeg färdig med den då, så var det bare hisse til her i Korgen.
0: Akkurat. Så nå får du ikke tid til å lage noen egne malerier?
2: Nej, det gör jag inte för jag är färdig med det här, det är helt säkert.
0: Jag tror att du höll på länge här i Korgen.
2: Ja, jag regnar med i alla fall en månads tid till, det må jag nog ha. Det är alltid så att när det blir så stort så tar det mer tid än vanligt. För det måste ju springa upp och ner av stilagen, vet du, och det tar tid.
0: Ja, jag förstår inte. Du kan inte bruka några små penslar på den vägen heller?
2: Nej, du tullar. Nej, det går inte. Nej, vet du, när det är morgonspenslar nummer 10, det går inte. Nej, där är det stora basekosta, andra vanliga malingskosta och ruller.
0: Ja, akkurat.
2: På de största flaten då. Men likväl så kan man klara att få till en effekt av ett slags malerieffekt. Alltså. Så att det inte bara blir en siluett av en sån dekoration, men att det blir verkligen. Du får det som kallar det där perspektiv i maleri med hjälp av fargetoner.
0: Ja, så långt så syns det nog att det ser ut som ett maleri.
2: Ja, jag önskar ju att det ska vara så pass att det ska väcka lite uppmärksamhet.
0: Men det måste ju vara vanskligt att stå uppe i stillaset där och måla. Ja. Du ser ju inte, du får ju allt så nära dig då.
2: Det är det som är, vet du. Det är inte så att du står för en staffeli, så kan du ta ett par skritt tillbaka och så har du översikten med en gång, vet du. Här måste du alltså spränga ner hela tiden och så. För nyanserna, alltså, de är så urfina, alltså så små. Och du ser det inte för att känna. Du kan ha bara en liten hårfin nyans där uppe. Jag syns att nå är väldigt försiktig, alltså. Du känner, vet du, så är det så det skär i ögon.
0: Akkurat.
2: Så då må du upp igen, vet du. Så det är 2 skritt fram och 1 skritt tillbaka hela tiden.
0: Alltså det är väl motsatt då, att det syns inte när du känner det du såg där du var uppe. Det är sånn
2: har ja, det synes, nei, det synes faktisk så mye bedre.
0: Ja vel.
2: Nere. Det det rare altså.
0: Ja vel.
2: Selv på avstand så får du altså du det ser det så soleklart når du kommer ned først. Det da først du ser det.
0: Grat. Får du god trim nå?
2: Ja, det gjør jeg. Det skal være enig. Ja, ikke man, ikke få ganger jeg prøver å imponere det.
0: Hvem det som har funnet på det her motivet som dere skal nå ha på veggen? Hvem som har plukket ut dem?
2: Ja, det jo det samarbeid her også, vet du. Stig?
1: Ja, det vel egentlig. Vi har vel noen som vi kikket på, så fikk vi jo en sånn fotomontasje som de hatt fra den maraton her. Mm-hmm. Bokstegnene maraton. Ja. Som han... Per Hone har laget til. Den har jo en Elling hatt I stunden og smått godt og grunnet litt på
2: ja.
1: Og sett på. Så har vi jo sett på en par andre alternativer også da.
0: Mm.
1: Og det motivet som du maler nå, det kan du kanskje fortelle litt om.
2: Ja, det kan jo. Jeg stusset jo litt I stunden på hva jeg skulle ta for nå, for de som har bidratt med ideen til motiv, det jo faktisk du, Stig og Per Jomar. Mm. Så No, men så, jeg må jo innrømme det at jeg har alltid hatt, når jeg har sånne vegger I tankene, så tenker jeg alltid området rundt, naturen rundt det senteret.
0: Mm.
2: Og da jo Okstina naturlig. Men å få den rette vinkelen, å få et motiv som passer på den veggen, det var ikke så helt lett. Men til slutt så fant jeg faktisk et, og det var også Per Jomar som ordnet det motivet der.
0: Mm.
2: I sin tid. Og det ble jeg veldig glad når jeg fant det der, for jeg tenkte, der ser jeg, der har vi det, vet du. Det sa jeg med en gang.
0: Ja, nå jo det her et motiv som kanskje de folk flest her ikke har sett. Vi har ikke sett okstinnene på den siden.
2: Nei, det blir deres problem.
0: Ja, da får bare en gang opp på fjellene og se litt mer. Nei, jeg hørte jo senest I dag at det var noen som aldri så ikke at det var okstinnene på grunn av at det var tatt fra baksiden fra oss sett. De blir jo på østsiden.
2: Ja, da.
0: Fra Spjeltfjelldalen, det ville det tatt, så.
2: Ja, men det der med virkelig dramatisk, det den finest. Du vet, en sak har flere sider.
0: Den har det, og det jo en kjempeflott bilde, det.
2: Ja, jeg synes det var finest fra den siden, faktisk. Det gjorde seg mest som maleri derifra.
0: Akkurat.
2: Så får vi nå heller stå sin prøve at ikke alle kjenner igjen I farten, da, men etter hvert så vil de skjønne det. Hva som hva ut av tingene der.
0: Men det klart, de kjøver det I området, så...
2: Nei.
0: Ja, men nå skal vi nå høre hva dere har tenkt på de andre veggene også, men har ikke du med noe musikk, Elling? Har du lyst til å, kanskje vi skal spille noe?
2: Ja, jeg rasker med meg I full fart. Det kommer jo rett ifra et møte, vet du, så det her, det henger I stroppen, det.
0: Ja.
2: Så jeg tok med meg hele, det vi har noe musikk, det har det som jeg tok med meg. Så du vet, når jeg I senteret der, så prøver vi jo å få spilt litt musikk, men det jo sånn veldig sånn romklang I det rommet der, så det kan forstyrre. En og annen nede der, men det har gått bra. Vi har nå prøvd å gjenka oss sånn at vi kompromisser litt grann.
0: Ja. Ja, har du noe nå som vi skal høre på? Før vi fortsetter?
2: Ja, vi kan jo ta, jeg vet ikke om han kunne verdt, om han verdt ut noe, han musikeren her borti.
0: Vi får høre hva den har, altså.
2: Vi kan jo ta en Dwight Jokum.
0: Ja.
2: Han veldig glad I. Det litt country western, du vet. Vi har jo flasket med det, vi vet. Sjøfolk som kommer til statene. Fikk høre country western, det var svære greier.
0: Ja, det flott.
2: Det henger igjen, vet du.
0: Ja, klart det.

0: om det kommer vatten over ifra Kjensvatnet.
1: Ja.
0: Det gjør det.
1: Ja, jeg snakket med en kar I dag.
0: Jaha.
1: Han har vært der oppe I går.
0: Akkurat.
1: Og da rann det over.
0: Jaha, akkurat. Ja, for at Akersvatnet vel også bra fullt. Det bare om vi får tak I noen fra Statkraft for å høre.
1: Nå jeg jo ikke den retten for å svare på det der, for jeg har jo ikke indikasjoner på hva de har lest på Statkraft.
0: Nei, jeg har jo tenkt at jeg skulle få tak I noen der som kunne svare på det, men det var ikke så enkelt.
1: Nei.
0: Folk vel
1: men jeg vet bare det at Kjensvatnet renner over I Stormålvatnet, og det igjen indikerer jo på at det blir større vassføring her nede.
0: Ja da. Nå har jo Finnbakkbekken går jo enda over opp målvatnet.
1: Ja.
0: Men han gikk jo en stund over ned I Lerskallet nå.
1: Ja, ja.
0: Men så var det at han syntes han åt noe ut av, eller ikke åt, men det var lekkasje, kan vi si, I løpet der som han gikk ut over bredden I fjor.
1: Ja.
0: Så de stengte og kjørte over til målvatnet til at det ble unna. Nå det undergreven det, så nå blir han vel kjørt over til Lerskallet igjen.
1: Ja, ja, det kjekt, så han andre ikke tøft
0: det Ja, nei, men det var kanskje greit å få det løpet gjennom og få det rensket litt, for det klart.
1: Ja, det
0: klart. Hvordan det? Det bra for Lichmorvatn og sånt, at det får der ganske ordentlig overløp for opprensking, eller hvordan det? For fiske, jeg tenker fiske og sånt.
1: Ja, først og fremst, Så spiller det jo inn en rolle at det blir større vannføring I Lismålvatnet. Det jo soleklart, for det blir jo bare bedre vatten, og det blir jo skiftet ut det gamle.
0: Ja.
1: Og når det gjelder fiske og den ting, så tror jeg ikke det spiller noen som helst rolle. Jeg tror at fisken, han går imot strømmen, så han er mye fisk nå her oppe.
0: Jaha.
1: Og når det var noe varmere vattnet, så jeg jo han spratt, og det var en helt oppi gresset.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Sånn som han beitet der.
1: Ja, han beit oppi. Ja. Det så ikke være vatten oppe lenger, det klart.
0: Ja.
1: Og det jo like en sånn på Stormålvatnet. De fisk jo ganske kjekt nå der oppe, og det jo selvfølgelig på grunn av vatten at de får det mest.
0: Ja,
1: den går vel opp på det der myren og det der grunnlandet som var før.
0: Ja, du vet at nå jo vattnet 6 meter høyere enn det var før. Og det klart det jo veldig mye av myre og sånt som neddemt.
1: Ja, det.
0: Det nok mye mat. Jeg har ikke prøvd I år, men i fjolhøst når vattnet var stort, eller første gangen at det øket så, eller andre gangen det var så høyt.
1: Ja.
0: Da var det jo, da sette man jo garnene helt bort til landet. Det var der han gikk.
1: Ja, det var der han gikk.
0: Ja.
1: Han Leif Målvatn og han meldet der, og de har vært å holde på han skulle legge tarvtak på det der stor Målvastua, altså Målvastmostua.
0: Jaha.
1: Og så hadde han med seg 3 garn da han Leif lånt hos meg, Og han satt dem der, denne for landet. Han fikk 30 fisk.
0: Ja. Ja, da dere gikk, da var det mye fin fisk også.
1: Ja, det var noen mest fin fisk. Det var noen vel en og annen som var infisert med åren, men det var noen vist ikke mye.
0: Nei, jeg hørte, vi har jo fått denne festen I Europa, men vi har ikke vært borte I
1: Moskva. Nei, det var ikke alt.
0: Nei
1: da.
0: Kan jeg vet ikke om det sjelp på plassene eller om at det
1: kan det noe ja. Men øretten for eksempel han blir ikke infisert
0: nei, det røyre
1: ja.
0: Tror du det kommer noen fisk fra Stormålvatnet og ned til Lichmålvatnet når det blir sånn overløp
1: det var et vanskelig
0: ja, bergen, jeg tror han berger seg over overløpet ja.
1: Det kan han ta han kan ta berg seg over dammen med såpass vannføring som det nå
0: Jaha.
1: Men at det kan bli noen mengder med fisk, så færne over, det har ikke jeg tro på. Jeg minnes det ikke før, men det var noe der platedammen, den gamle dammen som sto der. Det kunne være en og annen som gikk ned på den plata, der som kunne se ifra siden, men det var ikke noe ansamling av fisk.
0: Jag visste på något om det när det är ju Tjänstvattenpöl, alltså där uppe, att det var liksom efter att det var överlöp på Tjänstvattnet, så var jakt ett par år, så var det så jakt ett fiske. Jag vet ju om att det har med att fisken kom ner i ön eller inte, det var att det var ett bättre vatten.
1: Jag tror det att hvis ett vatten som blir överslappt till ett annat, att hvis det är mycket fisk i det, så vill fisken automatiskt gå ut ifrån vattnet för eventuellt att det finns ett bättre matförhåll.
0: Mm.
1: Men hvis det är ett vatten så är gott matförhåll i, så tror jag hellre han går emot strömmen.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, jag har i alla fall fått den erfarenheten här på Lismålvattnet, ja. För vi, jag har inte sett att det har varit några mindre fisk efter ett överlöp på Stormvattnet.
0: Nej, akkurat.
1: Nej.
0: Nej då, det är inte säkert att det har så mycket. De är väl bra stedbundet då, fisken?
1: Men det visste jag då när de släppte Stormvattnet året först gången. För då var det ju kämpe mycket dålig fisk på Stormvattnet.
0: Ja.
1: Det var verkligen dålig fisk. Och han kom ner här och han for helt ner till Bjerkasjuen.
0: Oh, ja. Jaha.
1: Han tackade han ju helt ner med Harald Kjeldsen.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Så hon släpp, hon gick på leting efter nya
1: bitar. Ja, jag tror hon gick på leting efter nya matförhåll. Men som sagt, däremot, hvis inte ja, det är mat nog i vattnet, så tror jag att hon går heller mot strömmen när hon går med strömmen.
0: Ja. Då regnar väl med att det blir bra länge att det blir överlöp.
1: Ja, det är ju likadant. Det är ju vanskeligt att svara på för min del.
0: Ja, nej, jag har hört att det är snack om att som runt om 1 augusti så ska vi stänga i Lerskali.
1: Ja.
0: Det var snack om 3 veckor, men jag syns jag hörde folk för Björn att de skulle prova att intensifiera arbetet så det gick lite fortare.
1: Ja.
0: Så att, men kanske 14 dagar, och då det är det klart, då blir det ju överlöp den tiden.
1: Ja, du vet, det är ju ett stort tapp för Statkraft att det måste så mycket vatten.
0: Ja, jag ska säga det i Syforsen, han var mäktig också.
1: Ja, det är likadant Renforsen, han är gigant nu.
0: Ja, det är väl ett skue.
1: Ja, det är ett skue när ni inte har sittat på så länge.
0: Nej, det är klart.
1: Så jag var med över igår och jag måste bara stoppa bilen och sätta oss jobb på det där. För det var...
0: Det är bra högt fall där.
1: Det är 90 meter med Bäddeforsan.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Alltså, jag har akkurat, ja.
1: Ja, det är väl 80 meter själva Storforsen och så är det 10 meter. 10 meter innan Lissforsen.
0: Ja, men han begynner väl nästan i ett nu då, är det väl så stor?
1: Inte riktigt, det är ju i Pöla emellan, ja. Men den ser inte vi ifrån den här sidan, så när vi betraktar det där så kan vi nästan säga att det blir ett fall.
0: Ja, akkurat, och det är tänkt på, ja.
1: Men det är inte ett fall, det är det inte, för det är i Pöla emellan, så det är ändå ner i Lissforsen, så att säga.
0: Så det är 80 meter allikevel, det är bra mycket.
1: Ja, 80 meter det är det i Överforsen. Ja.
0: Det är lite av kraft som känner jag då.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Och jag såg igår, då såg jag regnbogen, han gick över och utöver mot Renforsmoen.
0: Ja. Det kan ju bara uppfordra folk som har lust att se ett ordentligt fosterfall, så har han möjligheten då.
1: Ja då, det är klart att det är en gigant.
0: Ja, och Renforsen den ligger alltså överst i Bjerkadalen.
1: Ja.
0: För de som är okänt. Ja, men det var lite artigt att höra. Så ja. Mymmer lite grann ifrån gamla dagar.
1: Jo.
0: Att du ser sådär. Jag tänkte att du var suttit bort med älva och spärsätt.
1: Nej, det är inte så. Men det har en man som sätter bort.
0: Ser du det?
1: Ja, han Stenar Sten sätter.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Ja,
1: han får väckas jo och hör.
0: Ja, han är på hytta.
1: Ja.
0: Ja, akkurat. Ja, det är klart. Nej, jag ska nog pröva att beväga mig upp och jag har lust att sätta det där i överlöpet, för det är säkert, det är inte ofta man får se.
1: Nej, det är inte det.
0: Sannsynligtvis inte det.
1: Det är inte det.
0: Så det är säkert fint, för det är ju 13, det är väl en 15-14 meters fall. Och så blir det ju väldigt brett.
1: Ja.
0: Så det blir säkert fint.
1: Är det brett? Vet du, jag minns
0: inte antal meter, men det är antagligen, ska vi tippa, en 20-35 meter.
1: 30 meter, ja.
0: Eller 20 och sånt.
1: Ja, emellan alltså. Du vet, det regner ju över hela dammen.
0: Det regner över huvudlöpet.
1: Det regner ju över där, ja. Så du får ju en meter då upp på bägge sidan.
0: Ja, det är andra dammen. Du har en damm som är 30 cent högre igen.
1: Ja, ja, ja.
0: Och så trappas det uppover. Ja, det är väl för den så kallade tusenårsflommen de snackar om.
1: Ja.
0: Ja. Då tror jag säger tusen tack till dig, ja, Andreas, att du vill ställa upp.
1: Du får se,
0: ja. Ska vi se om vi finner lite mer fin musik?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra, du.

0: Ja, det var det gått en hel vecka igen, Per. Ja. Välkommen till den 18 august. Mm. Kan vi ska höra på idag?
1: Då ska vi först få höra lite om han Bjørnar Gjerpak. Han fick ju kulturprisen han i 2001 vid en högtidlighet.
0: Ja, så ska vi nu höra på om Durmorslaget. Dem vi brukar ju mycket i radiokorgen.
1: Ja, dem är känt i radiokorgen. Och så ska det gå för bli få höra om Dagmar Rasmussen. Hon tog sig en tur på en ner i Europa på en pilgrimstur. Den ska dock då få höra det om.
0: Och så må vi nog ha lite sång och ikväll. Vi tar och hör på Hemnes Mannskor. De tar sångar marsch.
1: Och så har hun, Sissel Ånes ett inslag i radiokorgen för många år tillbaka om bussulycka som var i Dunderlandsdalen. Den ska vi nå få upp igen.
0: Så ska vi ha ett musikupptag vi gjorde med Gjördis, en gammal grupp som var i korgen.
1: Och så på Häggmoen i upp med Røsvatnet, där hade ju varit en värstation i gamla dagar. Den ska du också få höra om.
2: Nu har jag flera lärda skrifter läst som handlar om naturen och kommit från

För 35 år sedan, den 5 juli 1948, skedde en tragisk bussolycka i Dunderlandsdalen. 16 samer från Helgeland och Nord-Trøndelag miste livet den dagen. Det skapade sorg och förtvivlelse först och främst i de familjer som var drabbade och i den folkgrupp de tillhört, men också i de bygdelagen de var knutna till. Sommaren 1948, från 24 till 29 juni, höll samman landsmöte i Tromsø. Det var ett historiskt möte, inte bara för reindriftssamene som det i första räcke gjaldt, men för hela den samiska befolkningen och därmed också för storsamfunnet. Helt ifrån begynnelsen av århundre var det gjort försök på att skapa en landsomfattande organisation för samene. I løpet av de här dagarna i Tromsø lyktes det endelig. Møtet bekreftet både för dem själv och andra att det var både livskraft och mänskliga resurser bland dem till att få i stand en organisation som vill fungera. 1 juli gick mötedeltakaren ifrån Helgeland och Nord-Trøndelag in i bussen för att resa hem till sitt och sina. Säkert både glad och upprömt över ett vällyckat landsmöte. Och med bakgrund i det som har skett på mötet hade vi också säkert stora förhoppningar till framtiden. Den skulle få en så allt för bra slut. Allerede på tur nordover hade det varit vanskeligheter med bussen som var ledd till resa. Till trots för inte syn och reparationer i Tromsø för de skulle tillbaka, så skedde en utförkörning då de kom till Ballangen. Där var det utfört nya reparationer och turen fortsatte sørover. Men någon var vart skrämt över ohällans avöre och gick av på Fauske för att resa vidare därifrån. Det var likväl 20 passagerare i bussen då den for vidare. Då de kom ner i Dunderlandsdalen skedde tragedien. Det ene forhjulet exploderade. Bussen kom ut för vägkanten, välte ned over en bratt skråning och ut i Dunderlandselva så gikk flomstor. En stund var den stannende, och de fleste kom sig ut och upp på taket. Det såg ut till att det kunde vara redning för de som klarade att hålla sig fast. Men så fick flömen över taket och både buss och folk försvann. 16 av de 20 passagerarna omkom här. 5 bergade sig i land, men en död på väg till sjukhuset. Bland de som överlevde var en Ole Lifjell som var bosatt i Blekvasslia. De som omkom var forskjellig alder, men alle var aktive og dyktige reindrivere. Våres bygde møst 3 av sinne. Det var hun Anna Vesterfjell og sønn Kåre som var bosatt i Aven. Hun Anna ble aller foran. Han Kåre er gravlagt på kirkegården i Korgen. Det er også han Aksel Persen Reinfjell som bodde i Blekvasslia, og så også var med på denne turen. Ifra Drevje omkom Lars Toven og svigerinne hans og Lisa Toven. Majavassdrakten møste Nils Johan Kappfjell. En av Helgelands mest kjente samer, Thomas Renberg, som bodde i Morsjøen, var også blant de som omkom. Han var gift med Else Laula Renberg, som døde i 1931, og så tog initiativ til det første samelandsmøte som ble holdt i Trondheim i 1917. Hun fikk senere startet opp lokalt organisasjonsarbeid blant samer over hele Skandinavia, og en kan vel si at det for en stor del var hennes arbeid som ble kronet med held de her dagene i Tromsø. Ifra Trøndelag var det 9 som omkom. Jon Jonsen Steinfjell og kona og Else, hun var for øvrig fra Susendalen. Søster til han Jon Steinfjell, Asta Jonsen. Videre var det Jonas Marsfjell ifra Limingen, Anton Vesterfjell ifra Høylandet, Anna Jonsen ifra Foldereid, Bengt Larsen Jåma ifra Snåsa, og brør Nils og Lars Pedersen Jåma ifra Røyrvik. På lederplass i avisen Nord-Trønderen kan en den 7. juli samme året blant annet lese. De mest kjente samiske personligheter i grensefjellene våre er borte for alltid.
Den 5. juli 1950, to år etter ulykka, ble det avduket en bauta på den plassen tragedien fant sted. Navnene på de 16 som omkom er innhøggen i stein. Av de mange tusen som hvert år får veien forbi, er det kanskje ikke så mange som blir oppmerksom på det minnesmerket som er reist her. Det står omgitt av skog og fjell, men også anonymt, sånn som samefolkets stilling kanskje har vært opp gjennom tiden. Tragedien er kommet på avstand, det har tida sørget for. Men for de som ble så hardt rammet, er sikkert hendelsen ennå i friskt minne. Det var så altfor mange staute og dyktige folk som brått ble borte. Den første formannen i landsforeningen, Lars Danielsen fra Røros, uttalte ikke ulykka. I sorgen over mange opprektige stammefrender og arbeidsfeller, må vi ikke glemme at det de viet sitt liv til, det skal vi føre videre. Kanskje er det den beste måten å hedre deres minne på. De som ble igjen har i sitt arbeid videre lyktes i så måte. De har bygd opp en organisasjon som fungerer, og som det står respekt av, sånn som utsendingene på landsmøtet i Tromsø for 35 år siden hadde siktemål.